0: Aleme tut penđarava, kojaka tudi kava. Kojaka me tudi kava,
1: para los que en la ronda